0: pi monu rima torotai.
1: Muni to eta kaki awa de.
2: Eh, te iu ya goi. Karu kene ndara ngā. Te unga kivi ya goi. Tā mau meitaki goi. Akuru kena ndara ngā.

0: This is PMN Language News with PMN Niue.
1: Whakalofla i atu hane da balatala tu tupu ke latu mwe aho nei whakamua. Hane whai whakahoko e whala tau whakakuanga mai tu tangata Pasifika. Ke he tau maanga ke he kehe i nisila ni ke whakahoho e tu tangata ke whakamau e tau hingoa ke bili. To hoko e aho ua fumalima iau ke topa. Kwa ki se ke he tau virianga he tau kwa mole. He tau mga kwa mole. Nā kai mita ke lahi e tau numela tangata. Mauli mai Pasifika ne kwa hoko atu ke wiri, mua atu ke he whahi tonga haukalana. Ne pe e ke pule mai he Greens ko te anau tuyono, kwa whiawhia ia ha kwa kisea e tau fuata me tau tangata mutua, ne kwa takitaki halu tōra tau mutakau, ke wiri he tau wiriang he tau nei. Kwa dalia i he takitaki act ko David Seymour, kwa whakatua i lahe whakatu whano ke tālang e tau kaina, ne kwa mawhana mai hangahanga mutaki, ke lali ke tukutuku he whetau numela tangata ne kwa ngangau. Koe taumata numela mai he Health New Zealand ke lata mai mahina sepetema kwa molea ua e awhi tangata ne kwa moua he rheumatic fever. Mwe kwa moua he tau vai ke rurui. Koe hiva one pasene yalo turuia koe tau tangata mauri mwe Pasifika. Koe pehea simoa koe tau ngamatua ne kwa lata ke uta halotula to whanau ke tau e ke kafo ke moua e tau huki whakangata. Koe taha manako ha New Zealand First ke liwa kia e Bank of New Zealand mai he National Australia Bank ke lafi mai ke he fale tupe Kiwi Bank ke whakatū e taha matakau fō ni kwa puli ai whakatufono me tau tangata i New Zealand. Ka eke ke whakatau e lo tole fale tupe nei koe fuafua koe. Ua fulu e pili ona tā rā ka whakamole. Ka e pehe e takitaki ha National ko Christopher Luxon. Koe matakupu ke liu whakatau mai e wharetupe BNZ, nā kai koe tahe to matakupu ni kua mana ke alotu ke whaiono anuanga ki ai, kai ke ke liu ke kautu ke takitaki ai e whakatufono, hanu silani. Tahe tāma whakaako mai tu walu ne kua whakaako ai ke hangupulotu ha Otago, kua nono ia ke mai ke ke whakaonga e tau ditimu ke whakafua mō taha koloa mahuinga. Ko ia nei ko whaulu whalea epu, tahe tu tangata tu walu ni silani ni kua whakawhiawhia he tapu nei, ke lata mai wangahau tu walu, mai ononuanga ke pokoina, mai whakawhiawhia ha koe tuanga koe tangata tu walu. Amanaki a whaulu a whalenga ke liu ki kaina mai tauloto matala, ke langwatai, mai lebeki e moana, mai tau kolone ha iai, mua atu ke lata mai doa tu hau anoiha. Koe tau whewa lakapi i New Zealand, longa i tau whiwhirianga ne kua lata ke liwa non ki ai, ke lata mai tau ahi mua. Tahai tō hioko taki ne kua kisia mai, he mta kau lakapi ha New Zealand, kua fuafua koe ono ngufuluma ono i milioni tau tāla, he tau tope ne kua amunaki ke tō hipu ai, he tau mena maua mai, he tau uafi uafu mafitu, ke he uafi tō ngufulu mataha. Kai ke kua nākai whai hikianga. Ke he mga honei. I sea fōki ki loto he tohi okotaki nei kua whakakese, kua matakau All Blacks ni ne kua moe tupe, ne tupu moe moe tau tupe ka whakatatai atu ke whalu tam takau laka pii ni silani. Kua tau whakakese anga hanei, kua lata ke liwa noono ke he tau whewa moe tau puhala moa tupe. Ne talahau he tātangata pele mai he tawhahi provincial ko Patrick Petello, kwa lata New Zealand rugby, ke liwa noono ke puhala ni kwa leweki fu ke lo tole tau whewa la rapi, mai he tau matakau, ne pehe ke grassroots. Pehe nā hata tole tau wala tala tutupu ne kwa moa mai ke lat mea ho nei, kwa ina ngā rufa kāwhia nei ne whakapulo atu.
0: Take 531PI anywhere with the free PMN Play app. Download it today or visit pmnplay.co.nz.